0: نے سنجو کے رکھا ہے، ان کی آواز کے ذریعے ہم نے انہیں بچا کے رکھا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی سے، اپنے کرموں سے دیش واسیوں کو پریرت کیا ہے۔ ایسے کئی کاریکرموں کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے جو شاید آج کے زمانے میں کہیں گم ہو گئے ہو۔ ایسے کئی آوازیں ہمارے ساتھ ہیں جنہیں سن کر آج بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو چلیے ادھارن کے طور پہ ایک ایسی ہی آواز سے آپ کو روبرو کرا دوں۔ جی ہاں، یہ آواز ہے ہمارے پورو پردھان منتری شریمتی اندرا گاندھی جی کی۔ 1967 میں تتکالین پردھان منتری شریمتی اندرا گاندھی جب اروناچل پردیش کے دورے پر آئی تھی، تب پاسی گھات اور تیجو میں دیے گئے ان کے بھاشن کا چھوٹا سا انش۔
1: مجھے خاص طور سے خوشی ہے کہ اس وقت ہمارے کچھ تمام سے بھی لاما لوگ آئے ہیں۔ میری اچھا تھی کہ جیسے میں نیفا کے دوسرے ستھان بھومی ہوں، ویسے توانگ بھی جاتی، کیونکہ وہاں ابھی تک میں نہیں گئی ہوں، لیکن درباگیہ سے سمے نہیں ملا۔ میری آشا ہے کہ پھر کبھی آؤں گی تو وہاں ضرور جاؤں گی۔ مجھے یاد ہے کہ بہت ورش پہلے جب میں اپنے پتا جی کے سنگ آئی تھی پاسی گھاٹ، تب بھی توانگ کے لاما یہاں آئے تھے۔ جو یہاں پہ میرا سواگت کیا گیا اور جو بھیٹ ملی، جو چاول کی اور موم پھلی کی، اس کے لیے اور جو شبد کہے گئے میرے بارے میں، ان سب کے لیے آپ سب کا دھنیواد دیتی ہوں۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ پچھلے دو برس ہندوستان کے بہت سے حصوں میں ورشا نہیں ہوئی، بڑا بھاری سوکھا ہوا اور ہمارے لوگوں کو بہت کشٹ ہوا، اور بہت سا روپیہ خرچ کر کے ہم کو باہر سے چاول اور گیہوں دونوں ہی خریدنے پڑے۔ اب کچھ فصل اچھی ہوئی ہے، تب بھی کیرل پرانت جو ہے، جو آپ سے بہت دور ہے بھارت کے دکھن میں، وہاں ابھی بھی چاول کی کمی ہے۔ تو میرا ارادہ ہے کہ یہ چاول جو آپ نے دیا ہے، وہ آپ کے طرف سے میں کیرل کی جنتا کو بھیج کروں۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ ایک دفعہ اور بھی جب بہار میں اکال پڑا تھا اور بہت کشت تھا، تو نیفا کے لوگوں نے ان کو بھی چاول بھیج کیا تھا۔ اسی طرح سے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں تو دیش مضبوط ہوتا ہے اور ایکتا کی بھاونا بڑھتی ہے۔
2: مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ موقع ملا ہے تیزو کی جنتا سے ملنے کا۔ میں انیک بار نیفا آئی ہوں، لیکن تب بھی بہت سی جگہیں باقی رہ گئی تھیں، تو اس دفعہ اس دورے میں میں نے یہ کوشش کی کہ جہاں جہاں میں پہلے نہیں جا پائی تھی، وہاں جا کے اور وہاں کے لوگوں سے ملوں۔ یہ لوگوں سے ملنے کا کارن کیا ہے؟ یہ ہے، ایک تو یہ کہ اپنی جنتا کو، اپنے بھارت نواسیوں کو، جہاں بھی وہ رہتے ہیں، ان کو پہچانوں، ان کو جانوں، اور سنگ سنگ یہ دیکھ پاؤں کہ ان کے علاقے میں، ان کی جگہ پہ کیا کیا کام ہو رہا ہے وکاس کا، کیا کیا ان کی تکلیفیں ہیں، کیا کٹھنائیاں ہیں، اور وہ کیسے دور ہو سکتی ہیں۔ ایسے ہم کو تو معلوم تو رہتا ہے، لیکن تب بھی خود آ کے دیکھنے کا اثر دوسرا ہی ہوتا ہے۔ نیفا لوگ کہتے ہیں ایک معنی میں کہ دلی سے دور ہے، لیکن ہمارا دیش اتنا بڑا ہے کہ جتنا دور نیفا ہے، اتنا دور اور بہت سی جگہیں ہیں، دکھن میں، اتر میں، پشچم میں، لیکن سرکار کے لیے سب جگہیں برابر کی ہیں۔ ان کے لیے چاہے پہنچنے میں کہیں دیر بھی لگے، تب بھی سب جگہیں اتنی ہی پاس ہیں اور سب جنتا برابر کی ہے، سب جنتا کے لیے اتنا ہی پریم ہے اور اتنی ہی فکر ہے۔
0: اسی لیے جب آج کوئی آکاش وانی کی اپلبدھیوں پر